0: спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
1: Джазът ще пее на български на сцената на улица Хмел, фестивала на българската крафтбира. Представят Мария Донева, Марина Господинова, Антони Дончев и Венци Благоев. Джазът пее на български 4 октомври, 17 часа, при пилоните на НДК.

Пазаруваш в Лидъл, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Лидъл дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Лидъл. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Лидъл. Подкрепяме идейните хора.

0: пее на български на сцената на улица Хмел, фестивала на българската крафт бира. Представят Мария Донева, Марина Господинова, Антони Дончев и Венци Благоев. Джазът пее на български, 4 октомври, 17 часа, при пилоните на НДК.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 3 до 4 октомври само с Lidl Plus в земи. Средиземноморска шунка с 50% намаление за евро и 22 цента. Кайма смес за 2 евро и 29 цента. Немско масло за евро и 49 цента. Моцарела XXL за 3 евро и 99 цента. И 125 грама български малини за евро и 11 цента. Lidl.

да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 4 октомври в Лидъл фермерски хляб с 50% намаление за 49 цента. Свинско карначе за 3 евро и 99 цента. 3 броя луканка за 4 евро и 80 цента. Българска тиква Матилда с 55% намаление за 49 цента килограма. И 400 грама гъби Портобело за 2 евро и 29 цента. Лидъл. Заслужава си.

Здравейте от мен, Мирослава Кацарова. Днес в Дезафинадо ще ви представя един забележителен албум, посветен на Антонио Карлос Жобим, в който се носи духът на боса нова, но е белязан от свежи, съвременни музикални изказности и ни представя по един топъл и изпълнен с лекота начин класически и любими пиеси на Жобим от автентичната епоха на боса нова. Става дума за албума «Жобим Forever» на бразилския пианист и композитор Антонио Адолфо, който, както знаете, е един от любимците на Дезафинадо. Това е албум, който той реализира през 2021 година. Започваме с неговата версия на «The Girl from Ipanema».

Слушаме композиции от Антонио Адолфо, един от най-ярките бразилски пианисти, аранжори и автори на музика, който през 2021 година реализира албум изцяло посветен на музиката на бащата на Боса Нова, Антонио Карлос Жобим. И той, разбира се, носи красноречивото име Жобим Forever. Адолфо е израснал с неговата музика и композиции и най-после създава цял албум с пиесите на Жобим. През цялото време на своята музикална кариера Антонио Адолфо е бил свързан с музиката на Жобим, но никога до тогава не се осмелявал да запише цял албум по музика на своя легендарен сънародник. Вече слушаме пиеси от Жобим Forever, претворени майсторски и с вещина, както от аранжора Антонио Адолфо, така и от музикантите, които свирят заедно с него, а това са Джеси Садок, тромпет и флюгелхорн, Марчело Мартинс, тенор и сопрано саксофон, Данило Сина, алт саксофон, Рафаел Роча тромбон, Лула Галвао, китари и още барабанист, басист и двама перкусионисти. Внушителен бенд, който претворява по нов, свеж и много стилен маниер 9 иконични пиеси на Антонио Карлос Жобим, които ни препращат в 60-те години на миналия век. Това е автентичната епоха на Боса Нова.

Със своя забележителен октет, Антонио Адолфо ни устройва едно пътуване назад във времето към 60-те години на миналия век, когато Антонио Карлос Жобим сътворява тази влиятелна и красива, горчиво-сладка музика, наречена босанова. Самият Жобим е бил една от най-ярките и значими фигури в музиката в онази епоха. Той се превръща в звезда и спомага Рио де Жанейро да се превърне също така в важна столица на световната култура, а това е градът, в който са родени и двамата главни герои на предаването днес. И Антонио Карлос Жобим, и Антонио Адолфо. Както знаете, Жобим създава песни като The Girl from Ipanema, Wave, Inutil Paisagem, How Insensitive, Afelicidade и, разбира се, в настоящия албум на Антонио Адолфо, който звучи днес от 2021 година, те са претворени в един забележителен и отличителен за Адолфо стил, белязани от лекотата на бразилската философия на живота, която вероятно се съдържа в една дума – радост. Продължаваме сега с още музика, интерпретирана от Антонио Адолфо, но създадена от Антонио Карлос Жобим.

И във втората част на Дезафинадо продължаваме да слушаме албума на Антонио Адолфо «Жубим Forever», който е реализиран през 2021 година. Звучат преработени пиеси от класическата епоха на босанова, като «Wave», «The Girl from Ipanema», «How Insensitive», «Афелиси Даджи» и много други в изпълнение на музикантите от октета на Адолфо, който ги е претворил по нов, свеж начин, нещо, което няма съмнение, че той умее да прави много добре. Ще ви припомня, че Антонио Адолфо на 17 годишна възраст е вече професионален музикант, а високата си класа на артист той подготвя с уроци при най-добрите за времето си Елмир Деодадо и Надя Буланже в Париж. През 60-те години той работи с Елис Режина и Милтон Насименто, а множество пъти е бил номиниран с Грами и с Латино Грами. Неговите песни са изпълнявани от Серджо Мендес, Стиви Уондър, Дион Уорвик, Ерл Клу, Хърб Алпърт и други. Записал е през годините над 2 дузини албуми, като лидер, работейки и в Съединените щати, и в Бразилия. Сега продължаваме с неговите разработки на пиесите на Жубим, включени в албума му от 2021 година «Жубим Forever».

Днес ще завършим с пиесата Wave на Антонио Карлос Жобим, реализирана от Антонио Адолфо в албума му от 2021 година Жобим Forever. С тази пиеса аз, Мирослава Кацарова, се разделям с вас и ви благодаря, че избрахте да за финадо. Заедно с Мера Боти и Благовест Матанов ще се срещнем отново следващата седмица, а до тогава не забравяйте да се радвате на живота с Jazz FM Radio.

да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 3 до 4 октомври само с Lidl Plus вземи. Средиземноморска шунка с 50% намаление за евро и 22 цента. Кайма смес за 2 евро и 29 цента. Немско масло за евро и 49 цента. Моцарела XXL за 3 евро и 99 цента. И 125 грама български малини за евро и 11 цента. Lidl. Заслужава.

пазаруваш в Лидъл, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Лидъл дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Лидъл. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Лидъл. Подкрепяме идейните хора.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 4 октомври в Лидъл фермерски хляб с 50% намаление за 49 цента. Свинско карначе за 3 евро и 99 цента. 3 броя луканка за 4 евро и 80 цента. Българска тиква Матилда с 55% намаление за 49 цента килограма. И 400 грама гъби Портобело за 2 евро и 29 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Джазът ще пее на български на сцената на улица Хмел. Фестивала на българската крафт бира. Представят Мария Донева, Марина Господинова, Антони Дончев и Венци Благоев. Джазът пее на български 4 октомври, 17 часа, при пилоните на НДК.

Джазът ще пее на български на сцената на улица Хмел, фестивала на българската крафтбира. Представят Мария Донева, Марина Господинова, Антони Дончев и Венци Благоев. Джазът пее на български 4 октомври, 17 часа, при пилоните на НДК.

0: за албумите от техните създатели.
1: Гласове от настоящето. Voices of Now. Така е озаглавен третият албум на вокална група Spectrum, който излиза през 2026 година. Премиерата му е на 1 октомври в София Лайф Клуб, а в следващите два дни формацията ще го представи на концерти в Народно читалище Свети Климент Охридски 1858 в Стара Загора и в Народно читалище Отец Паисий 1893 в Велинград с подкрепата на Национален фонд култура. В момента във формацията от първоначалния състав са Константин Бейков и Янко Янков, а другите трима членове на квинтета са по реда на присъединяването им Даниел Николов, Ивелина Цонева и Анна Янкова. Здравейте, аз съм Светослав Николов. В албумите от техните създатели по Jazz FM за идеята на проекта ни разказва Анна Янкова, а след това първата песен представя Ивелина Цонева. И така в следващите минути ще чуем целият албум в разговор с петимата членове на формацията.
2: Може да се каже, че това е един много различен албум за Spectrum, който поставя на масата въпроси, които вълнуват нас не само като музиканти, но нас като хора. И той е наситен с много лична тематика, в която сме сигурни, че и нашите слушатели ще се припознаят, защото те са едни изконно човешки възелчета, в които много често ние се заплитаме като срама, като изобщо волята за живот и за смисъл в настоящето ни. Засягаме теми като любовта, нейната споделеност и това тя да оцелее въпреки всички трудности, които я сполитат. И много други неща, които вярваме, че ще намерят отклик в сърцата на хората, които са съпричастни към нашата музика.
1: Да, започнем да слушаме албума «Свят без граници». Е озаглавена първата песен в него. Кой би желал да я представи с няколко думи?
3: Аз мога да кажа няколко думи за «Свят без граници», тъй като, доколкото си спомням, сега колегите могат да ме поправят, ако греша, но идеята тръгна от мен. Само, че в моята глава, така изначално, идеята беше малко по-драматична. Знаете, че живеем в свят, който се разделя по всякакви признаци, социални, етнически и така нататък, политически най-вече. И ми се искаше тази песен като послание да звучи по-скоро като апел за обединение. Само, че в този момент, и аз съм много щастлива, че всъщност Ани точно влезе пък с една друга идея, тъй като двете заедно написахме текста към тази песен, тези граници всъщност бяха обърнати към нас самите. Тоест, вътрешните граници, които ние си поставяме, това са бариерите, които са провокирани, разбира се, от всякакви предразсъдъци, страхове, някакви социални рамки, знаете. Така че много ми хареса, че в крайна сметка и двете теми останаха.
1: Нека сега да чуем песента «Свят без граници», която открива албума от 2026 година на вокална група Spectrum «Voices of Now». И продължаваме разговора в студиото.

0: Свят без граници, песента, която открива албума от 2026 година Voices of Now на вокална група Spectrum. И тъй като до заглавието стои и уточнението, че изпълнението е с студиен хор Spectrum, разкажете ни за звуковата концепция в албума, която си е истинска наука, когато говорим за вокална група. Коси.
1: Аз бих споделил в две направления звуковата концепция. Първо, от една страна, албума звучи, аз бих го определил като добрите албуми от, да кажем, 80-те, 90-те години. Имаше малко такова намерение, тъй като в днешно време, в последните, да кажем, десетина години, особено имаше пик на така наречените loudness wars, т.е. всички записи, които излизат, да звучат все по-силно и по-силно от предишните. И това води до едни невъобразими нива на така един компресиран, много силен звук. Докато тук ние решихме, че дори за разлика от, може би, малка разлика от предишните ни албуми, ще има повече динамика, ще има повече вътре място за да се чуят естествените, натуралните гласове, такива каквито са наживо.
0: И взаимодействието между тях,
1: точно
0: сливането
1: така
0: им в хармонии.
1: Точно така. И може би като част от тази идея и концепция дойде идеята също да присъединим близки хора към звука на Spectrum. И така в две от парчетата решихме, че искаме да има хор. Това са гласовете на наши близки приятели, също включително спектрумци от предишни години, които се включиха изключително на място и много самоотвержено, както чухме преди малко в Свят без граници. Та концепцията за хор, за още повече гласове, които пеят в хармония, съвсем естествено влиза и в чисто, може би, по-техническата идея на този по-акустичен, по-обемен, по-динамичен звук, в който има повече контраст и пастрота.
0: Албумът продължава с песента You Are и ще представи кой?
1: Може би отново Ивето. Аз мога да споделя, че аз написах аранжимента за тази песен, но тя е изцяло по музика и текст на Ивето и на Кристиян Димитров.
2: Точно така.
1: За мен беше малко необичайна тази територия на едно чисто поп-парче. Тази песен в нейния демо вариант, в който аз се бях чул, си звучи като една, бих казал, дори комерциална поп-балада. И никога не бях правил подобен аранжимент. За мен беше малко израстване, честно казано, да напиша този аранжимент.
2: Мога да кажа за контекста на тази песен. Това е една поетична, лирична равносметка между външното търсене, скитане, лутане и вътрешното проглеждане, пробуждане. Песен, която така проследява търсенето на любовта, преживяната самота, може би до някаква степен това, че има едно съмнение понякога мечтаното от нас, дали не е твърде недостижимо, като една падаща звезда, както се пее в самия текст. И всъщност вътрешния катарзис, който преживява лирическия герой, когато осъзнава, че всичко, което е търсил навън, той всъщност го носи със себе си. И да, това е песен, която написах с много близък за мен човек, преди може би вече 10 години, но се радвам, че Косио така прегърна идеята да напише аранжимент към тази песен и тя заживя нейния втори живот.
0: Нека да я чуем сега. You Are, албума Voices of Now от 2026 на вокална група Spectrum.

Продължаваме представянето на албума Voices of Now на вокална група Spectrum, албум от 2026 с премиера на 1 октомври в София Лайф Клуб в деня на музиката. Музиката, която всъщност ни свързва, музиката, която допринася за нашето развитие, както личностно, така и като общество, с ето примери в вокалните групи, които са толкова светли, толкова ярки и на които продължители се явяват Spectrum. Аз изпомням този момент, когато вие подгрявахте Манхатън Трансфър в зала България и една от дамите ви чу, отиде веднага да извика другите: елате, елате, тук става нещо невероятно, просто трябва да го чуете на всяка цена. И всички гледаха през шпионката, редуваха се да гледат през шпионката и да се удивляват на това, което вие, Spectrum, поднасяте от сцената, така че имахте тази много-много висока оценка от

0: който е бив член на популярната акапелна формация The Swingles, които пък са преки продължители на The Swingle Singers, носители на грами няколко пъти. С него имахме този шанс да работим, докато бяхме на фестивала Black Forest Voices в Германия. Един утвърден фестивал за вокални групи и хорове, вокална музика. Той беше наш коуч, наш преподавател, но като че ли тази работа прерасна и в приятелство, а сега и в колаборация, за което, разбира се, ние сме изключително щастливи.
1: За Джон Смит аз бих добавил с Косио и други колеги спектрумци бяхме два пъти. Поне аз лично съм бил само два, но Косио и други са били повече на Лондон Акапела Фестивал, където слушахме Джон в първите му години, когато се присъедини към The Swingles. Така че той е малко, лично от мен е малко по-млад и аз съм имал възможност да следя неговото гигантско израстване. Той е титан по отношение на певческа и всякаква реализация като певец, диригент, да пееш в такава група като Swingles. Той има и солова кариера и наистина станахме приятели. Той почти беше сигурно, че ще дойде за промото дори в България. Имаше огромното желание, но е твърде зает и в последствие се суети тази голяма вероятност. Той е от нашите вдъхновители и за голяма наша радост коуч и приятел, ментор и приятел.
2: Кой каза заповядай в нашия албум? Кой отправи тази покана към него?
3: Аз мисля, че неговото участие в албума стана спонтанно, дума на дума, тъй като след фестивала и след нашия рецитал там, с който в общи линии завърши фестивала Black Forest Voices, седнахме, Джон ни почерпи по една бира. Или по повече от една. Но разбира се, с свеж разсъдък, така вече отпуснати и щастливи след концерта, той каза, добре, дайте вече да си говорим сериозно, ние сме не просто, сега не сме учители-ученици, ние сме колеги и сме приятели, така че кажете какво ви предстои сега. И ние казахме, имаме промо на албум на 1 октомври, страхотно, браво, аз ще видя дали мога да дойда. Така, това, както Яни спомена, вече трудно е да се случи, защото той е много ангажиран. Но остана въпроса, какво да направим заедно. Викам и виж сега, ние имаме една песен, може би, която би била подходяща, ако желаеш да се включиш. Разбира се, че ще се включа. И така, направо не ме оставяше да довърша изречението. Искам да кажа с огромно желание от негова страна и дори инициатива, не просто ние да го каним и той да се съгласи. В процеса на запис на албума ние му изпратихме кратко демо на песента, която си представяхме, че най-добре би му прилегнала като музикален стил, като послание, тъй като и тук, както преди малко стана дума в песента Shame, която може би ще прозвучи след малко, съществува този елемент на преодоляване на собствените граници, бариери, срама, така че той също като един борец за права и свободи може да се разпознае в тази песен, но и чисто стилово мисля, че много добре му прилегне и когато чу демото, каза, парчето е жестоко, ще се включа с удоволствие. Така че Джон Смит, един от спектрумските акапелни приятели, така мога да го нарека.
1: Мога да добавя още един акапелен приятел, макар и не толкова с дълго познанство и разговори с него, е Майкъл Мейо, когато слушахме на сцената на клуба, в който ще пеем утре ние.
2: София Лайф клуб.
1: А след концерта на Майкъл Мейо всъщност дойде огромното вдъхновение към Коси да напише именно тази песен. Така че можеш да споделиш още някои думи за това.
3: Ами това беше един великолепен концерт, изумителен, тъй като Майкъл Мейо е един от най-великите млади джаз вокалисти, от топ звездите на вокалния джаз в момента и концерта беше просто брилянтен и си спомням как нощта след концерта на мен ми беше трудно да заспя. Хем от радост и вдъхновение, хем от това, че една равносметка, докъде съм аз в моето музикално развитие, на къде съм тръгнал изобщо. Такива едни мисли, които може би нормално да се появят, когато човек се

0: срещне с такъв колост. Към 6 сутринта седнах на пианото и си казах, добре, ето, сега да видим дали може да се роди едно парче, което да, да се изравни, може би поне малко да, да докосне този стил и тази висота. И сега, разбира се, това е оценка, която аз не мога да направя, но моите колеги много ме подкрепиха. Посланието на парчето и текста дойде изцяло от тях, може би с някакви малки насоки от моя страна.
1: Нека сега да разкажем повече, да кажа на нашите слушатели, че първо чухме Даниел Николов, след това продължихме в представянето на тази песен с разказите още на другите двама мъже в групата, Янко Янков и Константин Бейков. Знам, че дамите имат участие, за това ще говорим след малко, но първо Янко ли ще добави още нещо за песента?
2: За Шейм бих добавил, че освен, че както Джон Смит каза, наистина чувам някои акорди от Майкъл Мейл вътре в нея, аз харесвам, че в тази песен Косио наистина е себе си темброво с всички изразни средства на вокалното пеене на фънка и джаза, звучи гласа на Косио и прекрасно е, че Джон Смит се включи към песента и обогати по този начин, но ние винаги всички много харесваме да чуем Косио с неговия басов тембър. Всъщност R&B звучението много му приляга, макар че той не си не е много сигурен, но тази песен е от него, за него и чрез него.
1: И сега за участието на дамите, които разбрах, че имате роля в текста, нали така?
3: Да, точно така. Бих казала нещо общо за целия албум по този повод. Този албум сме го писали всички заедно, едновременно, което беше един много нов лично за мен музикален опит, защото съм свикнала, композитор е композитор, текстописец е текстописец и има един канален ред, който се следва. Докато в този случай се събрахме заедно, долетяхме кой откъдето трябваше, включително и от Нидерландия. Дани, успя да отдели това време и посветихме доста време на едни буткемпове, в които от сутрин до вечер само сме мислили музика, заедно музика с текст. Изобщо идеите са извирали от всички ни едновременно, което направи според мен и после спойката при изпълнението много по-органична и естествена. И когато писахме Shame, нали, ние с Ивето се включвахме повече в текстовата част. Имахме също този опит, един да подхване една дума, друг да му довърши цялата фраза и това да се повтори няколко пъти в различни роли. Беше наистина много вдъхновяващо и вълнуващо. Аз с много така топлина и трепет си спомням за тези дни.
1: Ана Янкова и Евелина Цонева с думи преди да чуем Шейм.
4: Какво да допълня, освен че наистина според мен това беше най-любимия процес на всички ни. Самото създаване на песните, това оформление по групи, в стаичките, всеки дебне, всеки се чуди какво да добави като музика, като идея. Наистина беше много обогатяващ процес. Въобще, ясно е, че той ще се увенчае така с последните три концерта и това е вече върха на тази планина, която катерим вече цяла година, но всичко това, което се случваше, тези малки стъпчици, които извървяхме по пътя, всъщност бяха най-сладки за нас.
1: Слушаме сега Шейм, вокална група Spectrum, с участието на Джон Смит, бивш член на Swingles, и ще разкажем за концертите, които предстоят.

0: на в албум на вокална група Spectrum. Ето с участието на един световен изпълнител, Джон Смит. Един албум, който дава самочувствието, разбира се, подкрепя самочувствието, че това, което се случва на българската сцена, е на световно ниво, защото Spectrum го доказват. Вие тръгвате с този албум на едно мини-турне след концерта в София, Стара Загора и Велинград след това. Първо старозагорци, нали?
1: Първо сме тук утре, да, в София Лайф Клуб, и след това отиваме в Стара Загора, където да, имаме двама старозагорца в групата. Това е Ивето, Ивелина Цонева и аз, Даниел Николов. Но всъщност всеки от нас е обвързан по някакъв начин с Стара Загора. Ани, Ана Янкова пък често пее в операта там, Старозагорската опера, а Spectrum като цяло и даже по-конкретно Яни и Косио немалко пъти са пътували до Стара Загора именно за, в името на капелната музика и сътрудничество и работа с Старозагорската капелна формация Траяна.
2: Младежката също.
1: И младежката, да. Всъщност и така се запознахме с тях преди години в музикалното училище в Стара Загора. Така че се опитваме там да поддържаме някаква концертна дейност всяка година. Но след като направим концерта в Стара Загора в Народно читалище Климент Охридски, отиваме към Велинград, където концерта ще се състои в Народно читалище Отец Паиси. Там също сме правили май само един концерт до сега в Велинград. И да, очакваме да срещнем, може би, познати лица от предния концерт, а пък и нова публика, не знам.
0: Jazz FM вече 5 години там провеждаме един фестивал, Jazz Велинград, така че приобщаваме местната публика все по-сериозно към джаз музиката. Концерти съответно на 2 и на 3 октомври.
3: Да. Точно така. От 19 часа. Това е част от, така да се каже, промоционалното турне на Лума, което се състои, впрочем, с подкрепата на Национален фонд култура. Идеята всъщност е Spectrum не просто да се похвали с нова музика. Ние смятаме, че музиката, която изпълняваме, приобщава хората и ограмотява. И въпреки, че за някой може да изглежда по-сложна или елитарна, всъщност, когато дойдат и се видим заедно в концертната зала, хората разбират, че тази музика им говори и може да ги докосне и музикално, и в случая, особено с този албум, като послания. Тъй като много от професионалните музиканти, както и ние преди години, тръгват по пътя на това да покажат какво могат, да се заложат едни сложни аранжименти, едни, може би, много виртуозни вокални изпълнения, на които хората, може би, могат да се възхитят, но не винаги могат да се свържат с тях емоционално, като послание, като потребност. Пък тези потребности, за които ние пеем, ги има всеки човек и тези търсения. Така че се надяваме, че сега тази музика, която ще им изпълним, ще бъде малко и като разговор.
0: Говорим в бъдеще време за тези срещи, тъй като разговора провеждаме в навечерието им на 30 септември 2026 година. Това уточнение го правят, тъй като представяме тази музика в албумите от техните създатели и предаването в следващите години ще продължи да бъде в ефир. Да не се втурнат нашите слушатели незабавно към София Лайф Клуб, към Стара Загора или към Велинград, тъй като отново става дума за концерти от 2026 година. Говорейки за Стара Загора, Даниел Николов е ученик на Надя Тончева, която пък е част от вокална група Траяна, а пък за едно юбилейно честване на Траяна, Косио Бейков и Янков направихте много. Тогава с голям концерт, който беше в първо студио на Българското национално радио, и Ивелина Цонева пък в групата в Народно читалище Родина, нали така, 1960-та.
4: Точно така, вокална група Усмивки, да.
0: С ръководители?
4: С ръководители Жнина Янкулова и Елена Маликатова.
0: Да ги похвалим и тях, защото те са
4: ги много, поздравяваме ги също.
0: Много, много отдадени на музиката педагози. Стара Загора, с който дори и Янко Янко се оказа, че има връзка. Родова. Е най-капелният град в България. Думата дава на Даниел Николов.
1: Може би е така. Да, освен, че има история, има и явно бъдеще са капелата в Стара Загора. Поканили сме една младежка формация, която се казва Хармоникс, да открият нашия концерт в Стара Загора. Пък във връзка с гости и концертите ни, бих искал да спомена и че нашите приятели от УКЕДУ ще открият концерта ни пък в София. Това са Петър Терзиев и Вилизар Гичев, за което ние изключително много се радваме.
0: В албума Voices of Now сега следва песента Няма време. Кой има думата да я представи? Започваме с Янко Янков и ще продължим с Ани Янкова.
5: Аз имам може би най-скромно участие в създаването на тази песен, но пък за моя голяма радост, тя е от малкото, в които пея бас и взема функцията от Константин. Това е повод да кажа, че голямо богатство е да пееш в група, където всички твои слабости и недостатъци също може да бъдат плюсове за групата като цяло, тъй като ние често си сменяме партиите, сменяме функциите, помагаме си и все по-малко си пречим.
0: Ани?
6: На темата с това как нашите човешки слабости се превръщат в вдъхновение за групата, точно така се роди песента Няма време. Аз съм един човек, на когото времето никога не му стига. Сега мисля, че въпросът е по-глобален, защото живеем в много динамичен свят, ежедневието ни е много забързано и поначало на кого наистина му стига времето. Но аз мога да се изповядам така в ефир, че на мен не ми стига времето. Цялата песен се роди като един диалог с времето и едно жалване за това как то винаги изтича между пръстите ни, винаги бяга от нас в посока, в която не можем да го стигнем. Но песента е въпрос, в който има и отговор съдържащ се, защото именно когато човек потърси убежище от желязната хватка на времето в изкуството и в духовните и смислените занимания, тогава той остава наистина недосегаем за него и може да се потопи в един свят на вдъхновение, който му подарява много повече от още няколко минути.
4: Да, аз мисля, че може да добавим, освен в тази линия на мислене за това бързащо време, което се опитваме да хванем, и нещо друго като тема. Дали всъщност успяваме да се насладим на времето, с което разполагаме, дали успяваме да осмислим стойността му преди мига, преди момента да си е тръгнал.
5: Този аранжимент е емблематичен за албума, тъй като е самия аранжимент е много богат, много сложен, виртуозен, дело на Даниел Николов. И ако в първия ни албум Crosspoint имаше парчето, което може би носи така огромен заряд и Градът не спи, аранжимента му написа Косио, тук аранжимента на Няма време на Даниел Николов, за което му благодарим, предизвикателство, но голяма наслада да изпълняваме парчето.
0: Нека да чуем сега Няма време и след това ще си поговорим ето по тази тема, която зададохме сега, за вокалните аранжименти на една група с характера и облика на Спектрум.

0: Преди да чуем песента «Няма време» от албума Voices of Now на вокална група Spectrum, зададохме темата за писането на вокални аранжименти, така че от една страна, както ни каза Янко Янков, дефекта на един да е плюс за цялата група и същевременно пък виртуозността в изписването на партиите, така че да се постига тази силно въздействаща хармония. Така че сега ще ви помоля да ни разкажете за майсторството на това да си пишат аранжименти за вокална група. Започваме с Даниел Николов.
1: Ами в нашата музика, така бих казал, че аранжимента има голяма роля. Не само, по принцип има роля, но като че ли още по-важно е как ще раздадем партиите и изобщо аранжимента допринася много за цялото звучение на композицията. Но конкретно за «Няма време», това, което мога да кажа е, че пишейки го се опитах да направя препратка към тиктакането, към часовниците, и то това е двигателя. Тоест тази идея за тиктакането е двигателя през цялото време на песента. Но както и слушателите могат да чуят, има и една динамика, която постоянно се променя, което пък може би олицетворява това, че то времето се движи винаги по еднакъв начин, но това как ние го усещаме не е винаги еднакво. Някога не се струва, че се движи бавно, някога не се струва, че се движи супер бързо. Това е възприятието за времето, е нещо много различно от времето само по себе си.
0: Да, времето като обективна и като субективна величина. Записането на аранжименти за вокална група. Косио, да продължим с теб.
2: Аз съм от аранжорите в групата от много години и искам да споделя, че аранжимента действително е част от композицията. Дори един мой много близък приятел, моя кумец Петър Димов, който самият е композитор, той е класически композитор, каза: вие как така говорите отделно за музика и за аранжимент? Защото той изхожда от мисленето на един класически музикант, при когото оркестрацията е част от музикалната композиция. И аз след този негов въпрос се замислих, че всъщност музиката на Spectrum не е просто отделно музика, мелодия, тема музикална и после аранжимент, ами те вървят заедно, ръка за ръка, и това е, може би това също ни приближава в някаква степен до един вокален оркестър. Така че аранжимента е много-много ключов елемент от изобщо музикалния облик на групата. Много е важно това, че ние пишем за конкретни хора. Този албум е създаден от съответните хора, които сме тук, и аранжиментите, когато ги писахме, това сме тримата господа в групата, ги писахме с мисълта за конкретния глас на Ивето, на Ани, на Дани, Янко и моя, и използвахме силните страни на всеки един от нас. Съответно, някои неща, които на един не се получават толкова добре, пък да кажем, те могат по някакъв начин да се приберат, да се скрият и да се покажат силните му страни. И така, всъщност, групата има още едно ниво на себеизразяване чрез аранжимента.
3: Мога да добавя, Янко съм аз, отново, че дори при писането на аранжименти при нас има колаборация доста често. Аз лично трудно успявам да напиша цял аранжимент. Има някои изключения, но в повече случаи най-вече Косио удря по едно много здраво и важно рамо. И така аранжимента всъщност става оригинален и богат, защото когато две сърца и повече от един ум работят, наистина се получава някакъв синтез и крайният резултат в повече случаи наистина си заслужава.
0: Die for You е заглавието на следващата песен в албума Voices of Now на вокална група Spectrum, и тук давам думата на Ани Янкова.
4: Тази песен се роди относително късно в процеса на създаване на нашия нов албум Voices of Now. И то по много спонтанен начин. Чистих вкъщи, тънаниках си нещо и някаква спонтанна мисъл в главата ми ме накара да го запиша и да го покажа на следващата ни репетиция, в която вече работихме музиката, която беше готова до този момент. И благодарение на помощта на Косио, на Янко, това, което беше една почти хаотична музикална идея, недовършена и съвсем недоразвита, се превърна в една много красива и смислена, проникновена песен, която на мен ми въздейства всеки път, когато си я пусна, вече записана, смесена и изпълнена от нас. Тя разказва историята на една зряла любов и самата песен, въпреки че е изпълнена от петима души, е един своеобразен диалог от добрите намерения и не до там добрата реализация тяхна от едната страна и обратната връзка, която другата може да даде. Тази песен говори за разминаванията между това как ние искаме да обичаме другия човек и начина по който той всъщност иска да бъде прият, разбран и обичан. И това е, както и по-рано се каза, част от концепцията, че гласовете от настоящето не са само нашите гласове, преплитащи се в тази 2026 година. Те са гласовете на нашите мисли, които обладават нас като общество. И затова се радвам, че тя няма да остане просто в хола, където съм сията на Никола, ами ще може да достигне и до хора, които може би ще се разпознаят в нея.

0: Чухме песента Die For You от албума на вокална група Spectrum от 2026-та, Voices of Now, гласове от настоящето, и с думите, с които Ани Янкова представи песента, всъщност зададе темата на продължението на нашия разговор, и то е заглавието на албума. Какво изразявате с него?
1: Аз ще започна отговора на този въпрос, но не мога да го довърша сам. Voices of Now, това са гласовете на всички хора. Ани загадна вътрешните ни гласове, може би гласовете понякога на съвестта, гласовете на нашата несигурност, също понякога на нашата вяра, на нашите идеали, на нашите ценности, морал. Това са гласовете, които ние бихме искали някой друг да чуе, нашия глас, който бихме искали да бъде чут. Това може да бъде гласа на другия човек, който понякога ние не чуваме достатъчно добре, може би защото не искаме или го пропускаме. Много философски тълкования има тази фраза, но виждате как в днешно време хората по-скоро търсят признаци, по които да се разделят. Търсят също бариери, граници, които да поставят. Това е много интересно. Аз го наблюдавам как, може би и в професиите, тази тясната специализация, или в чисто човешки план, или като възгледи, като морал, като някакви обществени явления, много е важно да се знае, аз съм до тука, ти си вече от тук нататък. И в същото време говорим за глобализация, за смесване на културите и така. И ние си задаваме този въпрос, това доколко е истинско, доколко е вярно, доколко сме искрени, когато говорим за тези идеали, уж ги така ги прокламираме, а пък на дело понякога оставаме точно в обратното, в сянката на това, което говорим. Така че ние с този албум, да, от една страна даваме воля на своите гласове, от друга страна искаме да провокираме хората, които слушат албума, да се замислят за своя глас и за това с какво всеки един човек може да допринесе за, как да кажа, едно по-голямо извисяване на морала и ценностите в нашето общество. И дори личните песни призовават към наистина едни по-чисти идеали за любов, за състрадание, за разбиране, за това да не търсим, да не гледаме обвивката, а да гледаме какво има вътре в сърцето. Това са неща, за които като че ли по-малко се говори. Говорим за това как трябва да бъдем, нали, щастливи, да сме усмихнати, така, но това е външното. Много е важно какво извира отвътре, от нашия светоглед. Така че може би това е едно много абстрактно и широко обединение на темите в албума.
2: Към думите на Косио бих добавил както връзката между вътрешното и външното, така и връзката между минало и бъдеще. Нашите гласове са оформени от миналото. В нашето съвремие има тенденция, аз се удивлявам. Как така ние, възрастните хора, искаме винаги да разделим нещата на черно и бяло? Винаги този е добрият, другия е лошия. Съседният човек пък има точно обратната гледна точка. За него моя лош е неговия добър. И ми е странно как така хора, които сме зрели, лично на мен, аз се питам много простичък въпроси задавам. Ние сме уж големи, възрастни, зрели хора, които знаят, че живота е в нюансите. А искаме да опростим нещата до черно и бяло. И затова всички тези конфликти между нас и ние вътре в групата ги имаме, но с нощ си говорихме, че сме щастливи, че успявам. Има как да се отработват тези противоречия. Стига да има воля. Аз преди години завърших икономика и реших да спра да се занимавам с икономика, защото прозрях, че двигателя на икономическия интерес е човешкия егоизъм. От една страна. И си казах, по-добре да творя изкуство, отколкото да просто да изкарвам пари. Нямаше да мога да просъществувам като живо същество, като личност в едно такова битие. Така че призива ни е и за това да погледнем внимателно бъдещето и миналото, да осъзнаем, че това е едно време, което тече и че ние много си приличаме. Добре е да се получим от миналото и да знаем, че определяме бъдещето. Добре е да гледаме вечността. Това какво ще кажем, ако касае лично нас само или е нещо битово и посредствено, доколко ще има ценност утре. Добре е да се замисляме за измерения, за вечните измерения на това, което въобще има смисъл да кажем.
0: Янко Янков, след думите на Константин Бейков чухме преди малко и Анна Янкова. Сега ще направим един музикален преход. Ще чуем следващата песен «Жената до мен» и след това ще чуем мнението по заглавието на албума и на Ивелина Цонева и Даниел Николов. «Жената до мен».
2: Ох, преди минути ми се щеше да спомена тази песен, ето че дойде момента. Нас ни върви да представяме нови албуми, когато се ражда по някой от нашето голямо семейство.
1: Малък спектрумец.
2: Малък спектрумец, примерно. Впрочем, с нощи моя син почти плака, когато му обясни, че няма как да стане част от спектрум на момента. Той иска да е част от групата и казва: аз ако ще ме чакате да порасна, като порасна, вие ще сте вече възрастни хора. А той иска сега да е част от спектрум. Така че имаме задача, Косио и колеги, ще трябва да измислим нещо. Интересно е, като говорихме, поне «Жената до мен» е първия сингъл от албума, който издадохме, открих в архива, че първи момент, когато съм си изтънаникал темичката от песента, понеже началото на идеята отиде от мен, е две седмици след промото на първия ни албум, когато се роди нашия син, моя син, Иван.
0: Пресечна точка.
2: Да. И имал съм явно повод и порив и вдъхновение от към моята съпруга, майката на детето ми, на така нашата голяма радост.
1: Която и ето, че звукорежисьора на Спектрум, Йорданка Янкова.
2: Която и нашия звукорежисьор. И ето, че тази песен 7 години стои в телефона ми като темичка от 20 секунди, 30, може би да, една фраза музикална и малко хармония от припева, но ако не бяха колегите от групата, щеше да си остане там. На творческите лагери, които осъществихме, помня, че това беше първата песен, която сложихме на масата като идея. Помолих ги всеки да напише на бял лист асоциации за жените, които обича неговите близки жени от живота и нейните, и своите. И много беше лесно и приятно да взема асоциациите на всички, да изваря просто думите, които са ми дали колегите, и от тях съставих текста с помощ пак от тях. Така че благодаря на всички тях. Имаме тази песен,
0: която, както спомена Янко Янков, е първи сингъл от албума и тя беше представена за празника на жените на 8 март 2026 година.

0: Жената до мен от албума Voices of Now на вокална група Spectrum за гласовете на настоящето. Сега продължаваме с думите на Ивелина Цонева и Даниел Николов. Кой от вас двамата започва?
1: Да, гласовете от настоящето. Всъщност аз можех да продължа преди малко линията, която Коси започна по отношение на така гласовете, които звучат в нашите сърца, в нашите умове. И всъщност като контрапункт смятам, че е хубаво да се споменат и гласовете на другите хора около нас. Тази лудница, тази шумотевица, която понякога даже притъпява нашия собствен глас. Даже в тази линия на мислене, а в тази тема, ние написахме още една песен Right or Wrong. Тя може би също ще прозвучи.
0: Която всъщност следва.
1: Да, по отношение на решенията, които нееднозначно това, което и Янко спомена, не винаги са добри и са лоши, че ние им даваме този оттенък, този цвят и че твърде често трудността идва от това да заглушиш всички останали гласове около себе си, за да дадеш превес на своя собствен.
0: Ивелина Цонева, Даниел Николов.
2: Колегите доста изчерпателно покриха всички теми, но това, което не засегнахме като тема е, да, гласовете от настоящето. Ние някакси е добре да помним това, което се е случило в миналото, с поглед към бъдещето, но все пак, може би най-удачно е да се отдадем на това, което се случва в момента и да се опитаме да работим с това, което се случва около нас, в нас. Това са гласовете от настоящето. Тоест, това е на дневен ред. Това е живота тук и сега. Не означава напълно да зачеркнем това, което се е случило в миналото в никакъв случай, но определено една покана да присъстваме изцяло в настоящето.
0: Аз също, да си признай, съм се замислял много често по тази тема, мислейки за онова, което правим и онова, което ни се случва, че тогава се опираме на миналото, гледаме към бъдещето и това по някакъв начин трябва да го съберем в сегашния момент, където реално е времето. Миналото е история, бъдещето е мечти, а времето е сега. Сега ще чуем Right or Wrong, като Ивелина Цонева до някъде вече се спря върху песента. Ще допълним ли още към нея? Константин Бейков.
3: Аз мисля, че всичко, което казахме до тук, получава един прекрасен синтез, защото, разбира се, да, ние сме в настоящето. Настоящето до голяма степен се определя от някакви утвърдени истини, които са се утвърдили във времето. Като ценностна система, като здрави морални устои. И тази песен Right or Wrong, въпреки леко безгрижния и дори на моменти шеговит малко пародиен характер, е малко по-дълбока, защото нейният корен е един протест към тези фалшиви пророци, фалшиви проповедници на настоящето. Ако щете дори от безсмислените реклами, от тая шумотевица и тая суета, която ни залива от всякъде. Хора, които ни казват, че сега, ето, в този момент е добре вие да живеете по еди кой си начин. Като това е кухо, празно, лишено от съдържание, а пък тези гласове са най-шумни около нас. Ние всички хора, които имаме тази емоционалност и духовност и които по някакъв начин ето се занимаваме и с изкуство, имаме един протест срещу това. Вярвам, че много от нашите колеги, изобщо хората, които са творчески настроени, ще се съгласят, че наистина има непреходност в някои неща, която не може да просто тук-така да се зачеркне, защото някой ни казва добре, но сега ето ще живеем по този много красив и лъскав нов начин. Разбира се, това също е въпрос на гледна точка. Нали, аз не искам да налагам нищо на никого с тези думи, но това е една песен, която в шеговит вариант протестира срещу това. Тези малко пластмасови нови ценности, които понякога говорят с едни малко фалшиви гласове.

0: Чухме песента Right or Wrong от албума, чието заглавие се превежда като Гласове от настоящето, на вокална група Spectrum. Една формация с дългогодишна история и изобщо една любов към акапелната музика с така биографична връзка за повечето от вас, може би дори за всички. Но ето, аз ще споделя, че когато се чуваме с Константин Бейков, на телефона ми все още пише Косио Еуфония. Кога беше това?
1: О, ето, говорим си за история. Ами, това беше през далечната 2008 година. Говорейки за здрави ценности, устои, за миналото и за настоящето, това е вече едно лично отклонение. Не знам доколко да навлизам в него, но формацията Еуфония е тази, благодарение на която аз направих по-сериозни, бих казал, професионални стъпки в акапелната музика и чрез която, чрез колегите от Еуфония тогава, Веси, Калин, Елица и Дани, това са съвсем други хора, въпреки че някои от имената съвпадат, се запознах и с моите и досега колеги и приятели. И ето, това е, да, един спонтанен, но добър пример за това как една история, едни здрави музикални творчески устои или също духовни и морални водят до нещо ново, което е по някакъв начин

0: годините, времената, в които ги издадохме. Тези дни си спомних, че когато представихме първи албум Crosspoint, в която Наско Кулински, създаването на този албум, той имаше решаваща роля, той реши да се оттегли от групата малко след като представихме албума. Исках да спомена Наско и на самия концерт, защото той е човек, от когото аз лично взимам пример в доста отношения. Той доста зрял от тогава спрямо своята ситуация и обстоятелства, за това трудно решение да се посвети на семейството си. Колко е важно човек да има съзнание за семейството. Ние сме вид семейство, спектрум. И подобно на трудностите в семейството, и ние имаме такива предизвикателства, как да задържим това семейство в цялост. Винаги има начин, когато има воля от двете страни. Някой път човек трудно намира сили да прояви тази воля, да намери смисъл, да я потърси. Но Наско Кулински, Явор Узунов, също искам да спомена. С тях зададохме ядрото на бъдещия спектрум през 2012 година. Аз тогава бях в група Окта, бях част от група Окта Войс. Косио беше част от Войсленд, мисля, че. И аз тогава, така спонтанно, както умея, това е най-лесното нещо, то не е плод на труд, предложих да се съберем четиримата момчета, понеже така имахме някакви качества като музиканти, можем да импровизираме, пеехме сравнително вярно. След си разбрах, че аз не мога да пея много вярно и трябваше да се потрудя. Както и да е. Но това беше ядрото на спектрум и съм благодарен. Щастлив, че това ядро до ден днешен стои като приятелство, като колегиалност, като хора, с които продължаваме да пеем, да творим. И двамата са наши колеги на сцена. Явор замества до ден днешен, когато Дани е в чужбина, в дома си, се налага да сме петимата. Много рядко можем да изпълним част от нашия репертуар без Дани. И когато Дани не е при нас, Явор застъпва. Наско е изключително ценен и като тон режисьор, и като певец. Той е част от Spectrum Studio Choir, който този хор, тази формация се включва в две от песните към албума, настоящия албум. Така че това е много ценно, че има как тези отношения да просъществуват във времето.
1: Точно така е. Аз бих допълнил също ролята на пък дамите в групата, защото те в годините много категорично очертаваха някои пътища, за които ние бяхме някакси творчески по, може би, несигурни. Дамите винаги са били една идея по-категорични от господата в групата. Така мисля, в някаква целеустременост. Сега трябва да направим това или трябва да направим нещо друго. И с тях също живота постоянно ни събира с Весела Морова, Веси. Включително сега вече от гледна точка на представенето на нашата музика. Тя е много ценен съмишленик на Спектрум. Боряна Йорданова, която се включи много така самоотвержено сега в записите, това, което Яни спомена. Spectrum Studio Choir. Това е едно наименование, което и носи по-скоро приятелски, семейен, бих казал, характер, отколкото юридически. Но те, както и другите момичета, Димана, Майя, Мария, с нощи пък от господата с Кирил Петров, който също беше спектрумец няколко години, се видяхме и слушахме нашата музика, и изобщо това е едно семейство. Бих казал, че тези хора извървяха част от най-трудния път на групата. Когато се започва, когато никой не те познава, когато инвестициите в една неясна, т.е. как да кажа, нематериална, по-скоро невидима идея, са най-големи, бих дал думата дори на дамите в групата сега, които много интелигентно поеха тази щафета с голямо уважение, но и с много ярък почерк продължиха това дело.
2: Ще чуем техните думи след малко. Нека

0: Сега да продължим с музика. Ще чуем думите на още един присъединил се в последствие член на група Spectrum, Даниел Николов. Следва Чужд у дома. Ивелина Цонева, Даниел Николов.
1: Всъщност сега си давам сметка, че аз очевидно много съм се лутала в този албум, конкретно за две по-скоро така солистични песни, тъй като тематиката на тази, на Чужд у дома, е всъщност за един лирически герой, който се лута между две пространства, общо взето. Той пренася дома си зад граница и така се опитва да създаде нов дом на чуждо място, на непознато място, сред чужди хора, на чужд език. Много се радвам, че с Дани имахме възможност да работим по тази песен, защото той също познава така отблизо живота зад граница. Също и с Ани, между другото, тя помогна и за текста, така че тук работата е също екипна.
2: Като че ли темата и текстовата част дойде от Ивето като идея, така се спомня, макар че е трудно да се раздели кой какво е направил при такава съвместна работа. Аз, разбира се, също се препознавам като човек, който е между поне две държави, най-вече България и Нидерландия. И макар и непълно да се припознавам с тая носталгия, не в такава сила, че да съм се върнал да живея тук към момента, мога да си представя как се чувства лирическия герой в песента. Да, и може би това помогна за създаването ѝ. И вече когато имахме някаква идея, Ани пък много помогна да споим всички тези наши думи, които...
1: Лутенията.
2: Да, имахме нужда наистина да я завършим. И така с един, бих го нарекал, минималистичен аранжимент, да се предаде тая носталгия, която носи самата песен.
0: Ани, преди да чуем песента?
3: Това е една от най-любимите ми песни в албума. И аз я слушам пак и пак с огромно удоволствие. И солистичната партия в нея е изпълнена брилянтно. Ние също добре сме се справили отзад. Много, много ми харесва колко естествена, лична и дълбока прозвучава тя. Аз съм човек, който никога не е живял за дълго зад граница, но въпреки това тя ми въздейства всеки път и когато сме работили с Ивето по текста, преживяванията са нейните, изобщо вдъхновението е нейното, но то някак си зарази мен и за мен не беше никак трудно или неестествено да вкараме малко рими тук, там, където има нужда. Просто една голяма наслада е тази песен и слушателите ще се убедят в това сега сами.
4: Също размисляйки между така завръзката между поколенията, с Косио сме си споделяли тази песен, колко тя звучи оригинално сега, ние да хвалим себе си не върви, но тя прилича на песните на Александър Бразицов. А то е светило, с което ние имаме щастието да сме работили. Да, Коси може и той да скаже няколко думи в тази връзка, но всяка песен е различна и специална с нещо по-своему, но тази песен носи тази много специална нотка. Звучи като една красива песен, класика от българския джаз от преди години.
5: Да, виждате сами вече как вдъхновенията и изобщо творческите импулси в групата са на много нива. И ниво послание, ниво музикално вдъхновение, ниво, може би, някаква история. Аз мога да кажа само, че това е... Аз се разпознавам в всички тези послания на тези прекрасни хора тук. И не защото просто пея в тези записи, а защото дори да не съм преживял едно към едно това, което те са преживели, някак техните емоции, техните мисли, чувства и духовни потребности също стават и мои. Така че съм щастлив и благодаря за това.

0: Чухме песента «Чувст у дома». Остава ни да чуем още две песни от албума «Voices of Now» от 2026 година на вокална група Spectrum, но сега за групата да чуем присъединилите се в хода на нейното съществуване към формацията. И по ред на присъединяване би трябвало сега Даниил Николов, нали така?
1: Да.
0: Дани, вече споменахме, да, Стара Загора и работата на Спектрум с старозагорските дарования, легендарни и млади, Националното училище за музикални и сценични изкуства Христина Морфова, Стара Загора, вокалния педагог Надя Тончева също част от Траяна, на която вие сте своеобразен продължител на нейното дело и така, попадайки в Спектрум, къде се озова Дани?
1: Тук ще си позволя да допълня, че и Лиляна Дойчева, двете в Стара Загора са работили заедно с Косио и Янко и тогава сме се запознали за първи път, но много по-късно, преди 5 години, идва момента, в който аз се присъединявам и то в време, в което изглежда на пръв поглед най-невъзможно.
0: Тогава беше около пандемията.
1: Да. Аз вече живеех в Нидерландия. Полетите се случваха още по-сложно.
0: Нещата се правиха дистанционно.
1: Да, но до някъде може би пък това е изиграло добра роля за моето включване. Аз имах времето да наваксам с всичко, въпреки че бях студент по това време. И си спомням, че моето включване беше с високо. С едно онлайн включване направихме тогава и видео.
0: Тази песен на формация Студио Балкантон, да.
1: И така вече 5 години работим заедно.
0: Озовавайки се в Спектрум, къде се озова тогава и сега?
1: В един хармоничен рай, така да кажа, от гласове. Да, и съмишленици. Моя интерес към акапелното пеене още от преди това, и аз съм присъствал на концерти на Спектрум, не само покрай това сътрудничество, за което става въпрос с Траяна, а и извън това, така че съм им бил публика преди да бъда част. И за мен беше голяма радост, когато се свързаха с мен и заобщо коментирахме тази опция аз да бъда част от групата.
0: Поред към нея след това се присъедини Ивелина Цонева.
2: Трябва да съм аз. Да, аз в началото се включих по-скоро по заместване, тъй като се наложи да взема ролята на Боряна Йорданова, сопрановата партия за един конкретен тогава концерт. И вече, може би няколко месеца или година, ако
0: това
2: не се лъжа по-късно, това
0: концерт,
2: беше
0: така?
2: Точно така, да. Но официалното встъпване в групата се случи малко по-късничко, заради така наложили се обстоятелства от нейна страна. Но беше предизвикателство в началото, защото всъщност по доста причини, но да речем така една основна за мен, това, че аз по вокални дадености съм алт. Тогава нямаше как в групата да пеят два алта.
0: Весела Морова, другия.
2: Точно така, споменаваме с огромен респект и любов. Така че, да, това беше първото сериозно предизвикателство пред мен, да вляза в едни така сериозни сопранови височини. Също аз имам бекграунд, имам тази предистория да пея в ансамбли, така че не ми беше непознато това звучене, още от съвсем малка, нали, в вокалната група, която споменахме, вокална група Усмивки. След това в музикалното училище, разбира се, хора, така и църковно, в такава формация за известно време съм участвала. Така че, да, от тази гледна точка беше огромно удоволствие. Да не говорим, че всъщност аз винаги съм го казвала, много-много се радвам, че попаднах във време, в което Весела Морова беше все още в групата, тъй като това дълго време беше моя светъл пример как се върви така достойно в кариерата.
0: След което пък на Весела Морова и се наложи да продължи своя път и дойде Анна Янкова.
3: Отново по странно стечение на обстоятелствата, да кажем, че моя глас върви все по-нависоко и аз трябваше да взема нейната партия, която по-скоро приляга на друг човек в нашата група, но както и да е. Моето идване в Спектрум започна като едно голямо и същевременно много сладко интересно предизвикателство, защото аз съм класически музикант, оперна певица съм, занимавам се с старинна музика, с камерна музика. Никога не съм имала, преди да вляза в Спектрум, професионален опит в съвременните жанрове. И всъщност тук сред нас са четиримата мои учители за това как се прави, от които аз не спирам да се уча и по един добър начин, от които крада занаят. И съм много благодарна за тази възможност и за това огромно доверие, което ми е гласувано. За мен да бъда в Спектрум е едно непрестанно развитие, в което аз откривам какви още неизследвани възможности има моя глас и съм много благодарна за това, че съм тук, че правим музика заедно, че всички ние сме толкова близки и това има своите светли творчески аспекти, както се чува. Ето цял албум се ражда от нашето общо изподелено вдъхновение. Има и по-мрачния аспект на това, че всички сме си влезли под кожата и нещата бързо ескалират, но това мисля, че е нормално за всяко едно семейство.
0: Семейство.
3: И всяка една група от хора, която е свързана не просто по някакви идеологични или бог знае какви причини, ами от искрена обич към това, което правим, това е да имаме непосредствен достъп едни до други е по-скоро благословие, отколкото някакъв истински проблем. Да, казах го няколко пъти, но не ме е срам, ще повторя пак. Много съм щастлива, че съм част от Spectrum Vocal Band и че мога да се идентифицирам с дело, което е започнало докато аз съм била още малко момиченце и не съм имала представа какво ме чака.
0: Толкова е дългогодишна историята на вокална група Spectrum. Албума Voice is of Now. В него следва Reason to Live. Косио.
4: Reason to Live. Това заглавие е и може би същината на посланието дойде основно от Янко. От мен дойде музикалната идея за една песен, която аз си представих, че ще звучи като тези така утвърдени класики на стойностната музика от 80-те години, за което време всички казват, че е като че ли златното време на поп-музиката, рок-музиката, прогресив рок, изобщо това преплитане на стиловете също с джаза, разбира се. Аз имах идеята за една песен, която да е с по, както казах, епично звучене, но да носи силни, ярки послания. Но това е много интересно, че това е един вътрешен порив, който обаче аз не можех да изразя съвсем точно. И Янко беше първият човек от групата, който аз мисля, че първо на него показах някакво малко демо и той каза как ти звучи тази фраза Reason to Live. Като това е, аз бих казал, един химн на живота като цяло. Има доста планове в тази песен като послание. Те дойдоха от Янко и от също от останалите, от Ани. Спомням си, че Ивето, Дани, те се включиха също в процеса много активно. Тази песен наистина се превърна в едно възпяване на живота. Тя е адресирана към всички хора, които избират нещо друго, а не живота. Може би няма да дефинирам съвсем точно, тъй като човек може да избере много страшни неща, които са антипод на живота и които да доведат до може би до пагубен край в най-така философски смисъл. Разковничето на това да избереш живота е да избереш любовта. Даже в книжката към албума, която ще излезе, сме изписали тези думи с главна буква. Живота с главно Ж. Дори, може би за някои хора препратката е съвсем ясна и буквална. как любовта е ключа към това човек да избере живота и да избере също вечния живот, може би. Много силно и дълбоко послание, но песента носи такъв заряд определено и едно чисто музикално намерение се превърна в песен, която по някои критерии може би звучи малко като химн.
3: Спомням си в самото начало, когато започвахме да мислим тепърва върху тази песен, имахме един много личен момент като група и много разчупващ оковите на чисто професионалните и музикалните ни взаимоотношения, които до тогава винаги са процъфтявали. Косио сподели историята на един човек, който е бил негов приятел и за съжаление е избрал нещо различно от живота и е угаснал много млад. И си спомням колко много ме разтърси мен това тогава. Мисля, че то разтърси всички ни и за съжаление имаме твърде много примери за хора, които в различен етап от живота си по различни причини губят воля и губят смисъл. В света, в който живеем, в който има толкова много информационен медиен шум, който освен да ни насъди допълнително тревожност и чувство за вина, че не си живеем живота както трябва, много друго не постига за неговата промяна и неговото добруване. И тогава сякаш тази песен се роди с най-чистото намерение. Ако случайно някога някой, който е на кръстопът, я чуе, то нека от нея да му остане нещо, което да наклони везните в посока на живота, в посока на това, че има смисъл и че страданието, въпреки че се усеща вечно, не е, но любовта е вечна. И можем да се заловим за хората около нас, които държат на нас, за това, което ние самите можем да дадем, нищо, че много ни липсва. Да, имаше музикална идея, имаше мотивче, от което всичко тръгна, но когато тази по-дълбока мисъл се разля във всички ни, се наредиха едни много контексти, в които се отправят едни предизвикателства към човека на кръстопътя да дръзне, да посмее, да се осмели, да избере живота и да види смисъл там, където е виждал само тъмнина.
0: И това е едно послание, което отправяте толкова многобройни, отново с Spectrum Хор. И тъй като е ясна важната роля на Янко Янко в оформянето на песента, след Ани Янкова.
5: Да, ще ми се да не добавям шум към това, което каза Ани, защото е много на място и е най-важното и ценното, което си струва да кажем за тази песен. Още преди нейните думи ми исках да споделя с всички вас, че при мен по естествен начин дойде така лесната идея да дам начален тласък на песента с идеята за това, което става в света. В политическо отношение, разделението, тази жажда за власт, за материални придобивки, тази алчност, с която всички се борим и е добре да разпознаем, че е нещо, което всъщност се борим с него и че то ни помага. Не искам да отнемам от тежестта на думите, които Ани изрече. Благодарен съм за това, което Дани сподели малко по-рано, че настоящето ни се определя от миналото, но наистина е важно да осъзнаваме с какво разполагаме тук и сега, както каза Дани, и да впрегнем себе си, да го реализираме тук и сега по начина, по който можем, най-добрия начин. И в подкрепа на думите на Ани, там ще открием смисъла да продължим.

0: Пазаруваш в Лидъл, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Лидъл дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Лидъл. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Лидъл. Подкрепяме идейните хора.
1: Чухме Reason to Live, предпоследната песен в албума от 2026 година на вокална група Spectrum. Предстои да стигнем до последното изпълнение и тук сега ще помоля да обобщим за албумите от техните създатели. Казахме толкова много неща, толкова дълбоки неща, толкова важни неща, като едно финално обръщение към нашите слушатели. Ще помоля всеки един от вас да се обърне с един вид музикален призив да обичаме живота, да живеем в хармония, да изграждаме стабилна ценностна система и да бъдем водени от любовта. Това са посланията, които чухме в изминалите минути на представянето на албума и за финал да обобщим. Янко Янков.
2: В една публикация, която направих преди няколко дни, по един простичък начин споделих, че никога до сега не сме били толкова заедно и толкова себе си в Spectrum. Слава Богу, че е така и може би всеки човек може да го каже, дай Боже да може да го каже за себе си в настоящия момент. Помня, че аз като растях и то на доста късна възраст успях да разбера какво означава да си себе си. Тъй като винаги ми е липсвало да разпозная има ли нещо толкова в мен, което да е характерно, да има смисъл да бъде изразявано въобще, да се уловя за него, че да го изразя, но благодарение на хората до мен, в случая близките ми хора, роднини, семейството ми, колегите ми от Spectrum, всички приятели, редно е да го кажа да съм честен и на Бога, когато се учим да познаваме всички хора по един и друг начин, дори някой да не го формулира, дори някой да твърди, че не вярва, то е пак ценно и искрено обращение. Щом споменаваш, че не вярваш в него, значи ти пак допускаш, че той съществува. Така че благодарение на всички тези личности около мен, вече усещам какво е да съм себе си. Благодаря ви на всички и каня всички да видите защо. Дръзвам да кажа, че никога не сме били толкова заедно и толкова себе си на 1 октомври.
1: В София Лайф Клуб годината 2026, тъй като това предаване отново ще напомня за албумите от техните създатели и нататък в времето, в друг момент от настоящето ще бъде в нашия ефир. Продължаваме след Янко Янков с Анна Янкова.
3: Аз бих използвала момента, за да се обърна към нашите слушатели с едно благопожелание. Пожелавам на всички нас да бъдем обичани по този начин, който описва последната песен от нашия албум Voices of Now. Тя се казва Никой друг и разказва за най-чистата и най-вечната любов, която осмисля човека, който я изпитва, както и живота на този, който е обичан по този начин. Така че пожелавам на всеки да бъде обичан така.
1: Даниел Николов.
4: Ами аз искам да отправя покана към слушателите на Jazz FM да си пуснат и да слушат Voices of Now или Гласове от настоящето и да не спират да се вслушват в гласовете от настоящето, но все пак да не забравят и за своя глас и да не го загубят изсред хаоса от гласове. Надяваме се нашата музика да бъде препозната от тях и да им помогне да преминат през всякакви моменти на радост, на тъга, на трудности и може би да помогне по някакъв начин да открият себе си.
1: Константин Бейков.
5: Аз бих искал да призова нашите слушатели, слушателите на Jazz FM радио да търсят повече причини и да намират повече поводи за обединение, да търсят общото с близките, ближните. Предстоят ни трудни времена, които ще се опитват да ни разделят по повече и повече признаци, но така ги моля и ни моля да устояваме на това. Това е единственият начин да се преодоляват всякакви трудности. Чрез обединение, чрез вяра и чрез здрави ценности. Така че надявам се, това е много висока заявка, но поне частица от това хората да разпознаят в нашата музика, да се срещаме отново и отново в все по-добри времена.
1: И честа да завърши този кръг от пожелания и благопожелания е на Ивелина Цонева.
6: Тъй като нашия албум и всички послания, които съдържа той, бих казала, че са една рефлексия, едно огледало на човешката душевност, с всички екзистенциални въпроси, които сме си задавали и ние по време на сътворяването му, и надявам се и хората, когато го слушат. Бих искала да приканя вашите слушатели да дойдат на 1, на 2 и на 3 октомври. И ако не, може би не намерим заедно отговорите, то поне да зададем въпросите.
1: Албумът завършва с песента, която вече Ани представи като тема до известна степен никой друг.
3: Неразривно свързана с песента «Никой друг» е ролята на обоистката Светлана Анчева, която записва прекрасното си соло, което ще чуем след малко. Песента се роди по един много красив и взаимен начин. В началото беше в шумотевицата на един автобус. Текста единствено сух и гол в телефона ми, но след това в уюта на апаратната, заедно с Косио и с Яни, който в последствие направи този красив ефирен аранжимент, направихме този текст на песен, която гали ухото и е много лична и много проникновена.
2: Естествено, че нямаше да може да бъде довършен аранжимента, ако не беше Косио. Щастлив съм, че има такава песен, която разказва за тази лична любов, която има надличностни измерения. Начинът да си способен да обичаш истински ближния, за мен лично и вярвам за всеки човек, е да се учи на това, да обича висшата форма, висшата личност. И надявам се и вярвам, че всеки, който слуша песента, ще усети това в текста и в пеенето ни. Нека наистина да си задаваме, както каза Ивето, важните въпроси и да поглеждаме и към вечността.

0: Чухме и последната песен от албума Voice is of Now на вокална група Spectrum 2026 година. Споменахме името на вашия звукорежисьор Йорданка Янкова и със сигурност ще има още имена да споменем като ваши приятели, съмишленици, които са участвали в създаването на този албум. Включително и като вдъхновение, като работа по обложката. Ето сега е момента за големите благодарности.
1: Работа по обложката. Веднага ще спомена първо Ани, която нарисува обложката на албума. Тези личица, аз забравих бройката, но бяха над 120, 120 и няколко в оригиналната версия на тази картина. Всяко личице от своето време, със своята история. Така че да започнем от там. Хората, които работиха по албума, Димитър Семков е дизайнерът на обложката. Благодарим за партньорството на Алекс Нушев, който в много-много аспекти съдейства и подкрепя Spectrum. Разбира се, благодарим на нашите съмишленици, които участваха в Spectrum Studio Choir, като започнем от най-низките към най-високите гласове: Георги Бейков, Петър Димов, Николай Димов, Явор Зунов, Атанас Кулински, Северин Василев, Ивайло Донков,
2: Боряна Йорданова, Габриела Тончева, Калина Кирякова, Виолета Василева, Анна Друмева и Рада Михайлова.
1: Това са те.
2: Всички да се чувстват поздравени.
1: Благодарим на една дама, която каза, че иска да бъде абсолютно анонимна, аз само ще кажа Мария, която помогна за това да се осъществи нашата фотосесия, която пък бе прекрасно реализирана от Ники Литов. Така че той е много важна част от визията на албума. И разбира се, благодарим на Национален фонд Култура, без чиято помощ нямаше да бъде възможен този целият проект от звукозаписа до реализирането на промоционалните концерти. Към благодарностите, разбира се, ще добавим Слави от Silver First, който за пореден път се справя с безумни срокове
0: за отпечатване,
1: на диска. Благодарим на нашите партньори от Rebrand, които се включиха в кампанията по разпространение на албума, най-вече с физическия печат. Отново ще споменем нашите гости: Джон Смит, който участва в парчето Shame, и Светлана Анчева, която участва в Никой друг.
0: Вокална група Spectrum с трети албум в своята дискография Voices of Now 2026 в студиото Константин Бейков, Янко Янков, Даниел Николов, Ивелина Цонева, Анна Янкова. Аз съм Светослав Николов. Вие бяхте за албумите от техните създатели. Повече подробности на сайта ни jazzfm.bg. До чуване!
3: За албумите от техните създатели.
4: Пазаруваш в Лидъл, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Лидъл дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Лидъл. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Лидъл. Подкрепяме идейните хора.

Little

Джазът ще пее на български на сцената на улица Хмел, фестивала на българската крафтбира. Представят Мария Донева, Марина Господинова, Антони Дончев и Венци Благоев. Джазът пее на български 4 октомври, 17 часа, при пилоните на НДК.

0: джазът ще пее на български на сцената на улица Хмел, фестивала на българската крафтбира. Представят Мария Донева, Марина Господинова, Антони Дончев и Венци Благоев. Джазът пее на български, 4 октомври, 17 часа, при пилоните на НДК.
1: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл «Молиер». Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. «Молиер». Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на event

Грандиозният мюзикъл «Молиер». Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. «Молиер». Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на Eventim.

0: Предаването има продуктово позициониране.
1: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.
2: В Джаз емоции по Джаз FM радио слушаме в две части концерта на групите Траяна и Спектрум с участието на Теодоси Спасов. Траяна глас концерт. Събитието се проведе на 24 ноември 2016 година в първо студио на Българското национално радио. Траяна са в състав Лиляна Дойчева, Надя Тончева, Янко Янков и Константин Бейков, а Спектрум – Боряна Йорданова, Весела Морова, Наско Кулински, Янко Янков, Константин Бейков.

0: Благодаря ви.
1: Чухме първата част от Траяна Глас концерт. Събитие от 2016 година с участието на групите Траяна и Спектрум и със специален гост Теодосий Спасов. Изпълнителен продуцент на концерта е Майя Райкова. Джаз емоции се излъчва във вторник и четвъртък от 21 часа с повторение в събота и неделя от 19.
2: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение. Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.
1: В Джаз емоции по Джаз FM радио слушаме втората част от концерта на групите Траяна и Спектрум със специалното участие на Теодосий Спасов. Траяна глас концерт. Събитието се проведе на 24 ноември 2016 година в първо студио на Българското национално радио. Траяна са в състав Лиляна Дойчева, Надя Тончева, Янко Янков и Константин Бейков, а Спектрум – Боряна Йорданова, Весела Морова, Наско Кулински, Янко Янков, Константин Бейков.

0: Ева Квартет, Гергана Димитрова, Йова. Група Траяна, Надя Тончева, Лиляна Дойчева. Група Спектрум, Теодосий Спасов.
1: В Джаз Емоции по Джаз ФМ Радио чухме втората част от Траяна Глас концерт. Събитие от 2016 година с участието на групите Траяна и Спектрум и със специален гост Теодосий Спасов. Изпълнителен продуцент на концерта е Майя Райкова. Джаз Емоции се излъчва във вторник и четвъртък от 21 часа с повторение в събота и неделя от 19.
2: Джаз Емоции. Магията на живото изпълнение.
3: В предаването има продуктово позициониране.
4: Американски легенди.

Jastronic. Вие сте на вълните на Jazz FM и слушате Jazz Tronica с мен, Мистер Мулан.

flow of energy. Here it is. Nameless. Timeless.